0: キャカハテコレロ
1: トイトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリングアウェラオテテヒヒヒコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリングアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒニキャカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タキャカハテコレロ
1: トイトコ FM

0: かはってこれろ。トトコ FM。あファカタイキ。あはこはいてきて、へいてなてあろは。こて時間がおてないファカタイキかはがいあといきてファカロぬいおてたがた。みなかティトロたたきてないめあてこは。あはこわてえてへまはとぬいてあろはおろと。
1: あはこわいてきてへいてなてあろは。
0: やかはってこれろ。
2: トトコ FM。